لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

وزش چشم تو پاییزم کرد. عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد. مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: FM 102.77 East FM.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

0: East FM 102.7.
1: شام دونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

من یه گل دونه پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد. عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد. مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

آسمونا ابری ان، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه.

0: East FM, your radio, your music, 102.7.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخ

این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن. این زندگی بعد از رفتن تر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست هر پامو انگار میشتبه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد.

کنم خودمو توی چشات یه تنه قر کنم، با تو باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه، آخه

کنی تا نوازشت کنم، بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم، دل بدم به خنده هات سپر بلات بشم، الهی تصدقه الهی فدات بشم.